0: rumba ekufa ndeko kando yo komona liso lokwa boy wapi saxophoniste na
1: azo solo na
0: like azo solo la te azo swana azo swana na guitare ya franco do baza pe ya lo
1: zangisi
0: ate tika mbokango mbokelengi
1: elengi
0: elengi
1: penza. Ezalaka
0: ezalaka penza hein donc wana eza mawa ke ba langanze mna biso ya lelo ba zungi sima mingi te pour musique ya Congo eza ko zanga eloko oyo ko sala ke ba bazo beta musique lelo ba ye ba malamu oyo sale makilobi
1: teme
0: tant que mboka Congo e ko koti sa cour ya musique ya rumba na ba classe te bako ye bango te
1: batango alelo baebe pai ba utite tina ona baebe pai ba okende te po baebe te bazo luka nini e komi na finga mama na yo na finga tata na yo na finga mwasi na yo na finga umoko
0: atuka
1: njoka wangiza mbiziki te
0: vraiment
1: beta nde ilobaki ba umoko beta mbiziki kofinga
0: yembande
1: yembande
0: binande
1: Sekisande,
0: voilà.
1: Sepelisande.
0: Ngainde, ngai ngai.
1: Ah komi kumi.
0: Ngai ngai ko?
1: Nga na yoki na sepelite. Bia vite ndima eza bongo eza kitoko.
0: Yo lingiango te salo ya yo moki. Akoma pe na mangala moko. On dirait bangonde ba ye bibiso ye bi eloko atate. To ye bi eloko te. Kaka bango.
1: Mais awa. Tanto yoki para kiwana ndeko landu kitambika tindaki. Oki ba gitar wana. Son wana izan ndambo ya sukangwe.